Himlen oskyldig blå ska linros här i Skärgårdsradion. Svenska favoriter, drygt 10 minuter och 8 klockan blivit. Är det någonting som du vill att vi ska spela för dig, hör gärna av dig i så fall via vår hemsida skärgårdsradion.se. Nu bjuder vi på en riktig klassiker från Niklas Strömstedt och Anneli Rudén. En powerballad, en kvinna och en man.

0: idag nya möjligheter. Kör hårt på jobbet, i köket, när du gamer. Kör hårt med din PT och din partner. Eller gör som jag och kör hårt i en radiostudio. Att äta mer fiber är enkelt, oavsett var du är. Kör hårt med Vasa 100.
1: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Dags att byta ytterdörr. Hos Beijer Bygg hittar du Swedor med Sveriges bredaste sortiment av ytterdörrar. Från stilrena standardlösningar till flexibla premiumval med oändliga möjligheter. Välj design, färgglas och smarta digitala lås. Det är inte bara en dörr, det är en Swedor. Beijer Bygg. Vi bygger dem som bygger.
3: Världens bästa glassresa!
4: Vi behöver bara se 120 kilo parmesan!
5: Sälj supergoda delikatesser och tjäna pengar till klassens drömresa. Delikatesskungen.se. Vi har uppfyllt ungdomars drömmar sedan 1992.
6: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
7: Ja, alltså jättebred.
6: Okej, okay, så då har de kaffe?
7: Ja.
6: Toapapper?
7: Ja.
6: En sån där skrivbordscykel?
7: Ja.
6: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
7: Ja.
6: Wow. Lyreko, var det så?
8: Lyreko.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg. För kvalitetstid.
12: Varje sekund släpper Sverige ut 1,5 ton växthusgaser. Det har vi inte råd med. Sverige kan mer. Utsläppen ska ner. Rösta på Centerpartiet.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på polrec.se.
14: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
15: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
16: Men ja, sluta tjata.
17: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
15: Ja?
18: Hej pappa.
17: Telenor. Människor emellan.
19: Hur går tankarna inför Premier League-helgen? På söndag ställs Arsenal mot Chelsea och på Unibet har vi alla odds du behöver. Vilka stjärnor är hetast framför mål? Hur slutar matchen och vem blir derbykungen? Spela på Arsenal-Chelsea hos Unibet. Hos oss hittar du alltid schyssta odds på Premier League. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
20: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
21: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Tåg en giffla, bara en till.
22: Politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet. En simtur i friskt klart vatten eller giftig algsörja. Hav sprudlande av liv eller trålning och bottendöd. Stränder för alla eller privat för ett fåtal. Politiska beslut på alla nivåer avgör. Rösta på Miljöpartiet.
23: Upptäck fyrhjulsdriven frihet med nya Kia EV3 AVD hos Hedin Automotive. Med rymlig interiör och räckvidd upp till 572 kilometer är den redo för alla äventyr. Välkommen in och provkör Kia EV3 hos Edin Automotive.
24: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna och Andreas Karlsson. Rösta på KD i valet för en levande skärgård, ett tryggt båtliv och en stärkt svensk sjöfart. Och så är det dags att bygga klart östlig förbindelse. Vi tror på Sverige. Rösta KD och kryssa nummer 5, Andreas Karlsson.
0: kök precis som du vill ha det. Dina färger, din stil, din känsla. Just nu har Ballingslöv extra fina kampanjerbjudanden på svensk tillverkade kvalitetskök. Ett nytt kök, det är vardagsglädje. Välkommen till Ballingslöv-butikerna i Stockholm.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se. Trött på att sitta fast i bilkö? Hade vi fått bestämma hade du inte behövt det. Sverigedemokraterna vill bygga ut vägarna runt Stockholmsregionen på massa sätt för att underlätta livet för bilister som du själv. Så se till att rösta på bilens bästa vän. Sverigedemokraterna den 13 september.
3: Här kommer ljud som drivs av Ellevios elnät.
8: Psst, Maja, ska vi game efter skolan?
18: Eva, vill du ha ört te?
3: Vi ser till att elen kommer fram dit den behövs. Ellevio, det kraftfulla livet.
25: Hallå, det här är Ilona.
26: Hallå där, det här är Pierre.
27: Och Irma.
26: Maria Rådmark.
28: Men då var det en fiskjäkel. Den flög rakt ner i linningen eller öppningen på mitt linne. Och splash, rakt ner i bikini-behån med huvudet. Ja, och den satt den då, va? Och det var ju inte nog med det, utan kräckfenan där. Den slog ju hela ansiktet på mig. Och jag är inte den som skriker, men jag skrek kan jag säga. Och barna och gubben, de skrattar.
26: Den historien har alltså gjort dig till vinnare i vår sportfisketävling! Yeah!
28: Herregud vad kul!
26: Jajamensan, fattas bara! 10 000 sportfiskeutrustning!
27: Grattis!
28: Åh, jag älskar att höra det!

0: Skärgårdsradion. Vi älskar skärgård.
1: Skärgårdspärlan.
2: Hej, jag heter Peter Björling. Min skärgårdspärla är en ögrupp som heter Vattungarna. På väg ut på Ålands hav, där kan man uppleva varmare vatten i den här härliga lagunen. Det är lite grunt att köra in där, men välkomna.
1: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Thomas Stenström, Leva för alltid i Skärgårdsradion, svenska favoriter. Klockan strax 8:30. Här är Peter Lemark med Tess i Skärgårdsradion, svenska favoriter.

och svagare än jag är Skärgårdsradions svenska favoriter. Ted Johansson heter jag som alltid är i sällskap och vi hörs igen imorgon om du så vill. Klockan 14 är jag tillbaka. För Peter Borossi håller dig i sällskap mellan 10 och 14 imorgon. Ha nu en riktigt fin kväll tillsammans. Så jag lämnar dig med en liten Melodifestival-favorit så här på söndagskvällen för att pigga upp lite. Pernilla Wahlgren.

0: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
1: Hej, vill du dansa?
0: Första skjutsen.
2: Så. Ska du med eller liksom?
0: Och inte minst, första bostaden.
3: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
0: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
4: Det här är Oscar. Han står i kön till kassan och klurar på om man ska säga hej eller tjena till tjejen som sitter där. Tjena är ju lite coolt, men hej känns kanske mer seriöst.
5: Tjej! Hej! Nej.
4: Men vad Oscar inte klurar på är sina slitstarka hantverksbyxor i denim med stretchpaneler från blåkläder. För där finns det inget att klura över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.

0: Du lyssnar på ljudet av att tanka till klicket. En frihet fler ska ha råd med. Läs mer om vår politik för ett rättvisare Sverige på moderaterna.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på polrec.se.
2: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig. Min närvaro är avgörande för att hålla världen i rullning. För jag är energin.
3: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
4: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
5: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
6: Nej.
5: Ja, på riktigt. Ja, men för mig är det en dealbreaker.
6: Ja, för oss alla välkort.
5: Ja, definitivt.
4: Eriksberg, för kvalitetstid.
7: Varje sekund där nya jobb inte skapas är en förlorad sekund. Sverige kan mer. Jobben ska bli fler. Rösta på Centerpartiet.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på polrec.se.
9: Nu är det medlemsvecka på Coop med extra många bra erbjudanden. Vad sägs om kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och två stycken 1,5 liters läsk för 29, till exempel Coca-Cola eller Fanta. Erbjudandet gäller på Coop, Stora Coop och online. Läs mer på coop.se. Vi ses!
10: Dags att byta ytterdörr. Hos Beijer Bygg hittar du Swedor med Sveriges bredaste sortiment av ytterdörrar. Från stilrena standardlösningar till flexibla premiumval med oändliga möjligheter. Välj design, färgglas och smarta digitala lås. Det är inte bara en dörr, det är en Swedor. Beijer Bygg. Vi bygger dem som bygger.
11: ST1 erbjuder blixtsnabb 400 kW laddning för din elbil. Du bara pluggar in, betalar och... Nej. Och den är färdigladdad. ST1. Är inget vanligt energibolag.
12: Olofis fyller 10 år. Det firar vi den 16 september med en jubileumsdag i alla våra butiker. Kaffe till jubileumspris och upp till 30% rabatt på produkter för kontor, kök och servering, städ och hygien. Välkommen till din Olofis butik den 16 september. Vi ses! Olofis, för en bra dag på jobbet.
13: Just nu 15% rabatt på soffor, fåtöljer, soffbord och mycket mer hos oss på Mio. Skapa ett vardagsrum att längta hem till. Börja med soffan. I våra butiker och på mio.se hittar du sköna favoriter i alla stilar, storlekar och prisklasser. Villkor finns.
14: Det är nästan omöjligt att se skillnad på äpplen och äpplen. Så här kommer ett litet trick. Nästa gång du handlar frukt och grönt, lyft blicken och titta på skylten ovanför butiken. Står det Lidl, ja, då vet du att hela sortimentet har kvalitetssäkrats enligt Testfakta Verified. Lidl, det lönar sig.
15: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
16: Ursäkta, det är dags att komma upp.
17: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
16: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
17: Va?
15: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
18: Letar du efter sköna och slitstarka arbetskläder?
19: Nej, vet du vad? Du har hört sån där reklam förut. Ha en fin arbetsdag istället. Hälsningar från Fristads. Du hittar Fristads hos Ahlsell.
20: Just nu kan du teckna årskort på Nordic Wellness och få 2 månader på köpet. Så bli medlem idag på hela Sveriges träningsklubb. Vi går mot 500 klubbar och har över 600 000 medlemmar. Kom in i gemenskapen, du med! Välkommen till Nordic Wellness!
21: Extra, extra, extra. Nej, vad kul!
22: Just nu är Keno extra laddat med fler än 20 000 extra vinster och mer än 3 miljoner extra i potten. Keno, en vinnare i vardagen. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
23: Skärgårdsradion.
24: Svenska favoriter.
23: Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Vi älskar skärgård.

0: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.
1: Och sen hör man vågorna skvalpa.
2: Och på svenska.
0: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.